0: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.
1: Goodbye, boy.
2: Goodbye. Goodbye.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se. I was at a dance.

0: fool, such as I am.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.